Ja baš da vidiš Brother of Man, kridejk ali je a nas amiga iz net ko dožbežiš Brother of Man, ko tema Figaro. И не лъщи ни ешти, кашу пърсти пъдно на музика на веровщи валко от тема Rock Bottom. Пъсвам шпа фрета гора, пръсим въжа пара упра, пара упра, пара упра, джаз феям бъра. Улиш Мигел, джаз феям бъра. Пъщи някак има музика поел, на вози клера ганг. И джа паса музика до ганг, до халш паем. А пора да си оля, пъсвам жа френт. A próxima música vai já para o DJ Luz. Olha, pode chegar com o Shakin' Stevens, Marie Marie.